коротко. Я не хочу вказати і лишити тобі думки. А в тим шитким найгірше, знаєш, є то-то, хоч ти близько, вже не можу витерти з твоїх уст яфи.

0: Мій тато називався Хвалик, Хвалик, Хвалик, Хвалик, Хвалик, Іван Дмитрович. Незнайомий. Параста. Астриков Василь. Тато мали таке гребена, що вівці стригли, ми скубали, і прямося, і робилося сукно. А з того сукна робили гуньки таке. Варили кисалицю. Ну, добре. Вечірки робили тут. Може, і фотографія десь є.
1: Хочете чути більше? Слухайте радіо Лем ФМ.
0: Ага, добре.
1: Будуть вас люди чути по чимось війти.
0: Що ви кажете? Що ви?
1: Так і не будете чути де інде. Лем на радіо Лем ФМ.
0: Добре, хто буде слухати, то буде.

Вітайте, попередні відеорозглядачі. Тепер дещо, бо ми рекли о тих нетипових шватах. Єдно гнезке є досить таке популярне в Польщі, бо днес маємо Міжнародний день фармацевти. То якраз 14 мая, то швато кожного року є припоминане. Окрім того, днес день медичного опікуна. Ну так, то тіж пов'язане так, з істим фармацевтом, кедже то вшитко в тим таким медичним, здравничим кругу ща обертати.

Дорогі слухачі, заходьте на портал МФМ, читайте то, що ми для вас написали. Ну і Денис Меджень, чи має вище свіжий коментар з серії «Вступне до контролі», коментар Петра Медвідя. Кіт може бити власних, чом би не мож чужих, під таким же наголовком. Так що захочую, щоб сте прочитали. Окрім того, інші тексти, інші дописи, вшитко то, що про вас ми, пробачте, через останній дни принесли.

У Вашингтоні у четвер зреалізувався перший з двох днів третього кола прямих мирних переговорів між Ізраїлем і Лебаноном. Подля джерела агентури АФП з Американського міністерства загранічних діл були продуктивно тато переговори і позитивно, пише агентура. Мали ми цілий день продуктивних і позитивних переговорів, котрі тривали від 9 до полудня до 17 години. Тішимося на продовження завтра і надіємося, що тоді будемо мати о чим бісідувати, інформувало джерело. Ізраїльські і лібанонські представителі в попередніх тижнях зустрілися у Вашингтоні уж два рази. Послідня зустріча проходила 23 апреля в Білім домі. Американський президент Дональд Трамп в тот самий день оголосив продовження перемир'я між Ізраїлем і Лібаноном у три тижні а висловив таке очікування, що почав заставлення бою привітати у Вашингтоні лідерів обидвох країн. Перемир'я без дальшого продовження скінчить в неділю. У четвер ізраїльсько-лібанонські переговори реалізувалися на найвищій уровні за останні 10 років. В порівнянні з попередніми двома колами обидві сторони розширили свої делегації. Ку послам приєдналися і окремий посол лібанонського президента чи заступник радника ізраїльської влади про народну безпеку. Гостило їх Міністерство загранічних діл Сполучених Штатів. Подля денника The Times of Israel се очікувало, що делегації будуть їднати о отзброєнню лібанонського мілітантного руху у Гізбалах і можливості, як досягнути ширший мир між Лібаноном і Ізраїлем. Обидві країни не мають офіційно дипломатичні відносини від виникнення жидівської держави, суть формально в стані тривалого конфлікту. Лібанонська влада се надія, що переговори з Ізраїлем приготовлять таке обставини про тривале закінчення війн, котра почала, коли Гізбалах 2 марця, два дні по американсько-ізраїльських атаках на Іран, почав ракетами ostřelovat Izrael s cílem pomstety zabitia iránského vrchovného vožďa Ayatollaha Ali Khamenei. Chod s kilkos atak medži Izraelom i Hezbollahom počas peremiria sa značno znižila. Obe dvi strany v nech prodlžujú i vzájemno sa obvinujú z porušovania peremiria. Izrael na vece poslal svoj pozemný sel na juh Libanon s cílom stvoriť takú bezpečnostnú buffernú zónu, v rámkach ktorej ničiť prehraničná sela. Tak trémame palci, žeby tot mír, alebo toto peremíria prodlžovalo ďalšie a prepadno prešlo sa i k tomu, žeby bol podpísaný celkový mír.

0: LMFM.
1: Jest п'ятниця, 15 мая 2026 року. А на новини радіо LMFM просить Олена Стефановська. Вівторок, 12 мая, відбуло ще в Братиславі четверте засідання Ради влади Словацької Республіки про національну меншину. В його підпредседа Рада і одночасно повномічний влади СР про національну меншину Акош Горонь. Рада дискутувала 10 пунктів, меже котрима були шкільництво, національні музеї, національне висування чи актуально-легіслативні процеси. За російську національну меншину брали участь Мартін Караш, Петро Медвідь і Мілан Янпіліп, які є одночасно председом Палати національних меншин. В темі шкільництва русина звернули увагу, меже іншими, на брак підручників в меншинових язиках. Кіт йде о музей русинської культури, порушені були дві теми – директора і реконструкції просторів музею. Щодо реконструкції, міністерство повторило, що на той момент нема грошей. В відповіді подало, що роздумує ще і о можливості перенести русинський музей до інших просторів. До 30-го дню має бути виписаний конкурс на директора інституції. Пешіда була і о рекомендаціях експертів, що в минулому році провели моніторинг рівня імплементації Європейської карти регіональних або меншинових язиків на Словаччині. В віднесенню до русинського язика рекомендують словацькій владі прийняти крок на сприступнення предшкільної, основної, середньошкільної і технічної фахової освіти по-русинську і забезпечити континуацію між рівнями освіти. Рекомендації токають і освіту про учительню, вчення історії, котре отзеркала русинський язик, посилення хоснування русинського язика в комунікації з органами і публічними службами, як і можливість, щоб русина могли мати тожденник або денник, в том онлайн-видання. О дальших темах, піднятих на засіданню, прочитати в дописі на нашому порталі. Ближуться 14-й річник фестивалю культури «Русині в Словаччині» – «Русинський фестиваль», котрого головним організатором є окресна організація русинської оброди в Свиднику. Фестиваль потурував цілий тиждень. В понеділок, 25 мая, в Піддукляйському освітнім центрі пройде відкриття фестивалю, котрому буде товаришив виклад о перлинах Карпат. Вівторок в Домі культури актора театру Олександра Духновича вкажуть п'єсу з назвою «Полепетко». В середу в Піддукляйській бібліотечі Інститут русинського язика і культури Прешівського університету просить на бесіду о русиністичі в школі. В четвер буде 11-й фестиваль віра, в рамках котрого відправлена буде греко-католицька швата-літургія в русинському язику. В п'ятницю почне ще головна частина фестивалю в Свідницькому амфітеатрі і потурва до неділі. В програмі на п'ятницю є меже іншими семий річник фестивалю «Орфеус», музичної переглядки авторської русинської творчості і виступи фольклорних ансамблів. В суботу запрезентує ще меже іншими «Пульс Прешова», єдиний в світі професійний русинський ансамбль. В послідній день події, неділю, запрезентують ще домашні ансамблі і гості. На сайті фестивалю можеш придбати тридньову білети вступу і видіти детальний програм фестивалю. З ініціативи Маупольського воєводу в Ущуруском пройшла стріча в справі фунгування резервуару в Климківці. Прийшли на ньому джейнчума представника регіонального заряду водної господарки Корлицького самоуряду, робарів і заряд МПГК в Корличах. Постулювана була зміна інструкції господарування водом, чілу утримання вищого рівня виповнення в резервуарі через ограничення гарантованого відпливу води до ріка Ропа. Директор департаменту охорони перед заливами і сушом вказав на конечність опрацювання гідрологічно-гідравлічної експертизи, котра дозволить оцінити, як така зміна вплине на заливову безпеку і цей в річі ропа був би запевнений відповідній біологічний перепил. Результати експертизи будуть основом до зложення внеску о нове водоправне позвоління і зміну інструкції господарування водом.
0: То були новини Радія Лем ФМ.

Горій мій душу. Танцює в полі біла задуява, срібним велоном вкрива зелен ліс. Но ніби гріє калорифер, а чомсь студено, як біс.

Дня 3 липня 1921 року посторонковий Осипов Поста дознався, що лише вимінений Матбухая і Огіра і використовує їх до розплоду корів і клаче, не маючи на то від сторони власти ніякого позвоління. Гнат Д. на своє пояснення подав, що він не занимався фахово пущанням Огіра і Бухая до розплоду, оки у кого хто са то не попросить, то втоди не може одмовити.

Вірхня, 23 липня 1921 року. Треба було напрадити свідків, котрі ставляли свої корови і клачі неліцензіонуваним бухаєм саладньогером, бо по вищим донесінням... І тут донесіння ще уривають.

до староства в Горлицях, Гладишів, 10 липня 1921 року. Іван Ага з Баничі спущать гноїлку зі своєї стайні до потока. В котрим місцева людиніст поїд свою худобу. Дня 7 липня 1921 року посторонкової оси в Опозда придибав при стайні лиже названого Прекоп, котрим гноїлка сходила до потока, будучого поблизко той же хижі, а з потока того вода є хоснувана для худоби жиючих в сусідстві газдів. Прошто могоби наступити небезпека для напіючося худоби з води занечищеної гноїлку. Іван Га został zawezwany do wstrzymania odpływu swojej gnoiłki do potoka. Przecież zaraz nie zrobił. Dopiero po wyhorożeniu doniesieniom zatamował to spół gnoiłki. Wyżej nazwany na swoje pojaśnienia nie miał nic. Podpisano posterunkowej.

Posterunek Державної поліції в Гуадишові. Гуадишів дня 9 жовтня 1921 року. Наста вже з Гуадишова. Років 38, некаранна, греко-католичка, замужна, пригаздівчі, аналфабетка, маєток, 10 моргів каздівки. До повітового суду в Горличах. Дня 8 жовтня 1921 року, то я вчора, о 9 годині в селі Гуадишів запалилося. Огнем зайнялися дві хижі – Димитріяже і Тарапана В. з Гуадишова. Огонь появився з недбальства на стежі. Жени Димитрія, котра по випаленню в пецу, занедбала загасити огонь, лишивши його в пецу. Наклала до комина, де по хвилині на скуток горячки огонь появився в комині. А полум'я виліз з коміна на піт і запалилася солома і сіно, а потім чіла хижа, от котрої зайнялася сусідня хижа, Тарапанове. Оце енергічні ратувано хижа, виживим на них на скуток сильного вітру і браку води, згоріли до чап обі хижі. Дмитро вже понес приблизно 2000 марок, за Тарапанове 3000 марок шкоди. Огін не міг легко розширитися на ліпчі газдівки, бо хижі, які згоріли, знаходилися в віддаленні від інших будинків. Люди не були наражені на небезпеку життя. Хижа Димитрія Же була асекурована на 1000 корон, за хижа Тарапанове на 2000 корон. Надмінячаже о повищому пожарі старосту донесено.

0: UL-M FM.
1: Jest п'ятниця, 15 мая 2026 року. А на новини радіо UL-M FM просить Олена Стефановська. Вівторок, 12 мая, відбулося в Братиславі 4-те засідання Ради влади Словацької Республіки про національну меншину. В його підпредседа Рада і одночасно повномічний влади СР про національну меншину Акош Горонь. Рада дискутувала 10 пунктів, меже котрима були шкільництво, національні музеї, національне висування чи актуально-легіслативні процеси. За російську національну меншину брали участь Мартін Караш, Петро Медвідь і Мілан Янпіліп, які є одночасно председом Палати національних меншин. В темі шкільництва русино звернули увагу, меже іншими, на брак підручників в меншинових язиках. Кіт йде о музей русинської культури, порушені були дві теми – директора і реконструкції просторів музею. Щодо реконструкції, міністерство повторило, що на той момент нема грошей. В відповіді подало, що роздумує ще і о можливості перенести русинський музей до інших просторів. До 30-го дня має бути виписаний конкурс на директора інституції. Пешіда була і о рекомендаціях експертів, що в минулому році провели моніторинг рівня імплементації Європейської карти регіональних або меншинових язиків на Словаці. В віднесенню до русинського язика рекомендують словацькій владі прийняти крок на сприступнення предшкільної, основної, середньошкільної і технічної фахової освіти по-русинську і забезпечити континуацію між рівнями освіти. Рекомендації токають і освіту про учителів, вчення історії, котре одзеркалять русинський язик, посилення хоснування русинського язика в комунікації з органами і публічними службами, як і можливість, щоб русино могли мати тожденник або денник, в том онлайн-видання. О дальших темах, піднятих на засіданню, прочитати в дописі на нашому порталі. Ближуча 14-й річник фестивалю культури «Русині в Словації» – «Русинський фестиваль», котрого головним організатором є окресна організація русинської оброди в Свиднику. Фестиваль потурував цілий тиждень. В понеділок, 25 мая, в Піддукляйському освітнім центрі пройде відкриття фестивалю, котрому буде товаришу виклад о перлинах Карпат. Уйторок в Домі культури актора театру Олександра Духновича вкажуть п'єсу з назвом «Полепетко». В середу в Піддукляйській бібліотечі Інститут русинського язика і культури Прешівського університету просить на бесіду о русиністичі в школі. В четвер буде 11-й фестиваль «Віра», в рамках котрого відправлена буде греко-католицька швата-літургія в русинському язику. В п'ятницю зачне ще головна частина фестивалю в Свідницькому амфітеатрі і потурва до неділі. В програмі на п'ятницю є меже іншими семий річник фестивалю «Орфеус», музичної переглядки авторської русинської творчості і виступи фольклорних ансамблів. В суботу запрезентує ще меже іншими «Пульс Прешова», єдиний в світі професійний русинський ансамбль. В послідній день події, неділю, запрезентують ще домашні ансамблі і гості. На сайті фестивалю можеш придбати тридньову білети вступу і видіти детальний програм фестивалю. З ініціативи Малопольського воєводу в Ущуруском пройшла стріча в справі фунгування резервуару в Климківці. Прийшли на ньому джейнчума представника регіонального заряду водної господарки Корлицького самоуряду, робарію і заряд МПГК в Корличах. Постулювана була зміна інструкції господарування водом, чілу утримання вищого рівня виповнення в резервуарі через ограничення гарантуваного відпливу води до ріка Ропа. Директор департаменту охорони перед заливами і сушом вказав на конечність опрацювання гідрологічно-гідравлічної експертизи, котра дозволить оцінити, як така зміна вплине на заливову безпеку і цей в річі ропа був би запевнений відповідній біологічний перепол. Результати експертизи будуть основою до зложення внеску о нове водоправне позвоління і зміну інструкції господарування водом.
0: То були новини Радія Лем ФМ.

Два світа давній і днешній, давна велія, і десь і кавальчик життя в чужому світі преображеніє. До пеленки гмлистої молодостей тулю главу, ламлют мама голуску з ялички, ангельського гласу слухам, з нами Бог. Мрий червене квіття арджаміє, джерельча жадно жданий черкіт журбом жугре, з нами біль.

0: І жінно ноги змерзли на ніс, руки, груди, шкіра й кості. А я стояла на помості і не хотіла.
1: Я не хотіла.
0: Я не хотіла. Я не хотіла залишати.

Рукою торкнулась мого тіла, я здригнулась і замліла, потім запріла, що ж я зробила? Що ж я зробила, що неприємно так життя скінчилась?

Išov žovnir. Prolog. Išla vojna. Dija. Išov žovnir do boju, za volu, za zemlju ridnu svoju. Išov žovnir, kuli v ruku imal, bez ura, bez proklatja, s krivdom v zubah, zavžato nimo. Išov žovnir, ne šmata. Išov žovnir, pa pesku v rukah pestil, dolu dihanjal, zamrijal, zadumal, za komir hvatiti, do kraju privesti. Išov žovnir, lutoho dihanjal zvirja, vemita od hnoju, domkame horodi u ridne podvirja. Išov žovnir, hocik popravljal na hrudi, ne vteče srce, donesu. Ne zhublu. Išla kula. I v ruku ne žimal, i nazad ne vernu, v dirku gimnastjork dola šturila ružu červenu. Išel švit kolorami, išel švit kolesami, spjanil žovnir na zemlju preklaknu, na grудях молодих, що розлатим орденом, грудка крви заклакла. Ішов безкіт хмарами, ішли рідна мама, і дівчатко, що любив. І очі на вандри небом пішли за паром летячих голубів. Епілог. Ішли чуги на схід і на захід. Плакала Ігоря.

0: jest п'ятниця, 15 мая 2026 року. А на новини Радіо Лем ФМ просить Олена Стефановська. Вівторок, 12 мая, відбулося в Братиславі 4-те засідання Ради влади Словацької Республіки про національну меншину. Його підпредседа Рада і одночасно повномічний влада СР про національну меншину Акош Горонь. Рада дискутувала 10 пунктів, між котрима були шкільництво, національні музеї, національне висування чи актуально-легіслативні процеси. За російську національну меншину брали участь Мартін Караш, Петро Медвідь і Мілан Янпіліп, які є одночасно председом Палати національних меншин. В темі шкільництва русино звернули увагу, між іншими, на брак підручників в меншинових язиках. Кіт йде о музей русинської культури, порушені були дві теми – директора і реконструкції просторів музею. Щодо реконструкції, міністерство повторило, що на той момент нема грошей. В відповіді подало, що роздумує ще і о можливості перенести русинський музей до інших просторів. До 30-го дня має бути виписаний конкурс на директора інституції. Пешіда була і о рекомендаціях експертів, що в минулому році провели моніторинг рівня імплементації Європейської карти регіональних або меншинових язиків на Словації. В віднесенню до російського язика рекомендують словацькій владі прийняти крок на сприступнення предшкільної, основної, середньошкільної і технічної фахової освіти по-русинську і забезпечити континуацію між рівнями освіти. Рекомендації докажуть і освіту про вчителів, вчення історії, котре відзеркалять русинський язик, посилення хоснування русинського язика в комунікації з органами і публічними службами, як і можливість, щоб русина могли мати тожденник або денник, в том онлайн-видання. О дальших темах, піднятих на засіданню, прочитати в дописі на нашому порталі. Ближуться 14-й річник фестивалю культури русинів Словації – Русинський фестиваль, котрого головним організатором є окресна організація русинської оброди в Свиднику. Фестиваль потурує цілий тиждень. В понеділок, 25 мая, в Піддуклянському освітнім центрі пройде відкриття фестивалю, котрому буде товаришив виклад о перлинах Карпат. Вівторок в Домі культури актора театру Олександра Духновича вкажуть п'єсу з назвою «Полепетко». В середу в Піддуклянській бібліотечі Інститут русинського язика і культури Прешівського університету просить на бесіду о русиністичі в школі. В четвер буде 11-й фестиваль «Віра», в рамках котрого відправлена буде греко-католицька швата-літургія в русинському язику. В п'ятницю зачнеся головна част фестивалю в Свідницькому амфітеатрі і потурва до неділі. В програмі на п'ятницю є між іншими семий річник фестивалю «Орфеус», музичної переглядки авторської русинської творчості і виступи фольклорних ансамблів. В суботу запрезентуєся між іншими «Пульс Пряшова», єдиний в світі професійний русинський ансамбль. В послідній день події, неділю, запрезентуються домашні ансамблі і гості. На сайті фестивалю можеш придбати триднього білету вступу і видіти детальний програм фестивалю. З ініціативи Малопольського воєводу в Ущуруском пройшла зустріча в справі фунгування резервуару в Климківці. Прийшли на ньому між іншими представники регіонального заряду водної господарки Корлицького самоуряду, робарію і заряд МПГК в Корличах. Постулювана була зміна інструкції господарування водом, цілі утримання вищого рівня виповнення в резервуарі через ограничення гарантованого відпливу води до рікоропа. Директор департаменту охорони перед заливами і сушом вказав на конечність опрацювання гідрологічно-гідравлічної експертизи, котра дозволить очинити, як така зміна вплине на заливову безпеку, і це в річі Ропа був би запевнений відповідний біологічний переплив. Rezultaty ekspertyzy będą osnową do złożenia wniosku o nowe wodoprawne pozwolenia i zmianę instrukcji gospodarowania wodą.
1: To były nowiny Radia Lem FM.

0: Як чоловік гледав глупих людей.
1: У Красному Броді були двоє людей, старий зо старов. І вони собі бісідіють.
2: Старий!
3: Що?
2: Боюся ж від нас корову украдуть.
3: Стара, що ти ся все боїш за ту корову? Знаєш ти що?
2: Що?
3: Я корову покормлю. Ти возьмеш собі хліба до порточка і поведеш корову на ярмак до струбків.
1: У вівторок старий встав, корову вовів на двір. Стара встала, взяла корову за штранг та й веде. Прийшла до струбків, але прийшли й миківчани. А миківчани її знали.
4: Баб, слава Ісусу!
2: Слава, навіки!
4: Та от каже сте?
2: А то я знам.
4: Баб!
2: Що?
4: А то ви мати корову на продай.
2: Ми?
4: А тівко хочете?
2: Ну, то я знам.
5: Уж то та коровічка наша.
4: Бабо!
2: Що?
4: На четверті грошу принесеме.
2: Ні, там добра робота.
1: Баба взяла корову, дала хлопцям і прийшла домів. Як прийшла, старий на передньої вийшов та й повідать.
3: Стара?
2: Що?
3: Та продала з корову.
2: Продала?
3: Та кому?
2: Та я знам.
3: А за тівко?
2: Та я знам.
3: Ой, стара, стара, що ти наробила?
2: Та що ж бо не робила? Дать повідали же на четвір грошу принесуть.
3: А де же, небого злата, хто ті гроші принесе? Ой, стара.
2: Що?
3: Тепер я ся виберу далеко-далеко, а буду гледати от тебе, от своєї жени глубшу.
1: Іде він, іде. А напроти нього баба на возі, бочаткам солому везе. Але не сидить на возі, але стоїть, а зайтку на плечах тримать.
3: Баб, дай Боже!
6: Дай Боже!
3: А чом же зайтку не здоймете, не положите на віз, га?
6: Є, та же батяше тягали.
3: Ага, уже ту далша, мудріяшка.
6: Чоловіче, от кого сте?
3: Я з тамтого світа прийшов.
6: Йой, а це мій Фецю там облечений, обутий є.
3: Йой, босицький босий, а й голий ходить.
6: А годен курити?
3: Йой, курити годен.
1: І повну цаністру грошей му дала. А то ця позбирав та й пішов. Прийшла баба домів, а син ця їй просить.
7: Матір, та уже з дома.
6: Йой, дай покій, златий сину. Та мовле, отець босіцький босий по тамтім світі ходить. А не бочкор, а не боканчі немать.
7: А хто ті повідав?
6: Ну, та єден чоловічок, що з оного світа прийшов. Та йому дала повну цаністру грошей.
7: Йой, мамо, а кадель пішов?
6: Та, де просто.
1: Вивів син коня, сів на нього та й б'є. Здогонив його. А тот хитрачисько стоїть під вербою коло води.
7: Гей, чоловіче, дай Боже.
3: Дай Боже.
7: А ці сте хлопа не виділи такого і такого?
3: О, видів, златий сину, але знаєш ти що? Зиць з коня, бо ти хоч його здогониш, та го не спознаш. Ну, а я його спознам, та дай коня мі, я його здожену. А ти за тот час підоприй то ту вербу. І тримай, бо як вербу пустиш, та небо упаде.
1: І тот син з коня зайшов і плечом вербу тримать. Тримать та й тримать, уж і сонце зайшло. Вечір настав, і ту собі подумав.
7: Боже милосердний, який я глупенький, що я чужому хлопові коня дав. Верба стоїть, небо стоїть, Len moho konia čort uzial.

0: Jest п'ятниця, 15 мая 2026 року. А на новини Радіо Лим ФМ просить Олена Стефановська. В вівторок 12 мая відбулося в Братиславі 4-те засідання Ради влади Словацької Республіки про національну меншину. Його підпредседа Рада і одночасно повномічний влада СР про національну меншину Акош Горонь. Рада дискутувала 10 пунктів, між котрими були шкільництво, національні музеї, національне висування чи актуально-легіслативні процеси. За російську національну меншину брали участь Мартін Караш, Петро Медвідь і Мілан Янкевіч, які є одночасно председом Палати національних меншин. В темі шкільництва русино звернули увагу, між іншими, на брак підручників в меншинових язиках. Коли йде о музей російської культури, порушені були дві теми – директора і реконструкції просторів музею. Щодо реконструкції, міністерство повторило, що на той момент нема грошей. В відповіді подало, що роздумує ще і о можливості перенести російський музей до інших просторів. До 30-го дня має бути виписаний конкурс на директора інституції. Пешіда була і о рекомендаціях експертів, що в минулому році провели моніторинг рівня імплементації Європейської карти регіональних або меншинових язиків на Словації. В віднесенню до російського язика рекомендують словацькій владі прийняти крок на спріступнення предшкільної, основної, середньошкільної і технічної фахової освіти по-русинсько і забезпечити континуацію між рівнями освіти. Рекомендації токають і освіту про учителів, вчення історії, котре одзеркалять русинський язик, посилення хоснування русинського язика в комунікації з органами і публічними службами, як і можливість, щоб русина могли мати тожденник або денник, в тому онлайн-видання. О дальших темах, піднятих на засіданню, прочитати в дописі на нашому порталі. Ближуться 14-й річник фестивалю культури «Русині в Словації» – «Русинський фестиваль», котрого головним організатором є окресна організація русинської оброди в Свиднику. Фестиваль потрива цілий тиждень. В понеділок, 25 мая, в Піддукляйському освітнім центрі пройде відкриття фестивалю, котрому буде товаришив виклад «О перлинах Карпат». Вівторок в Домі культури актора театру Олександра Духновича вкажуть п'єсу з назвом «Полепетко». В середу в Піддукляйській бібліотечі Інститут русинського язика і культури Прешівського університету просить на бесіду о русиністичі в школі. В четвер буде 11-й фестиваль «Віра», в рамках котрого відправлена буде греко-католицька швата-літургія в русинському язику. В п'ятницю почнеться головна частина фестивалю в Свідницькому амфітеатрі і потрва до неділі. В програмі на п'ятницю є між іншими 7-й річник фестивалю «Орфеус», музичної переглядки авторської русинської творчості і виступи фольклорних ансамблів. В суботу запрезентується між іншими «Пульс Прешова», єдиний в світі професійний русинський ансамбль. В послідній день події, неділю, запрезентуються домашні ансамблі і гості. На сайті фестивалю можеш придбати тридньову білети вступу і видіти детальний програм фестивалю. З ініціативи Маупольського воєводу в Ущуруском пройшла зустріча в справі фунгування резервуару в Климківці. Прийшли на ню між іншими представники регіонального заряду водної господарки Корлицького самоуряду, робарію і заряд МПГК в Корличах. Постулювана була зміна інструкції господарування водом, ціле утримання вищого рівня виповнення в резервуарі через ограничення гарантованого відпливу води до рікоропа. Директор департаменту охорони перед заливами і сушом вказав на конечність опрацювання гідрологічно-гідравлічної експертизи, котра дозволить очинити, як така зміна вплине на заливову безпеку, і це в річі Ропа був би запевнений відповідний біологічний переплив. Rezultaty ekspertyzy będą osnową do złożenia wniosku o nowe wodoprawne pozwolenia i zmianę instrukcji gospodarowania wodą.
1: To były nowiny Radia LMFM.

Bo takie wirłania jest, że jak nasze, że jak zezula perekukat swój czas, to się wastriaba preminiat. Anafema. Zezuleńko moja, nadzieje głupa, lemiar zazelenije, ty już mi kukasz. I wziąwszy swój mich podorożni, думками повний, тугу диганням світами, з віром, що долю порожню срібними куплю тлярами. А ти мій кукаш, і кукаш, і маниш. Прото гуліту іде зазоло. Лемвіщі огні запалить, свят Ян купала, не будеш уж зазоленько кукала. За дни моїх страдань приміниш ся, зазуленько, в Астря.

Русинія, отцюзнина, земля мого нянька, туйня мамка уродила, за сесе співанка. На сюй землі перві кроки помогла ми мамка, її слово по-русинськи і її співанка.

У Вашингтоні у четвер зреалізувався перший з двох днів третього кола прямих мирних переговорів між Ізраїлем і Лебаноном. Подля джерела агентури АФП з Американського міністерства загранічних діл були продуктивно, тобто переговори і позитивно, пише агентура. Мали ми цілий день продуктивних і позитивних переговорів, котрі тривали від 9 до полудня до 17 години. Тішимося на продовження завтра і надіємося, що тоді будемо мати о чим бесідувати, інформувало джерело. Ізраїльське і лебанонське представителі в попередніх тижнях зустрілися у Вашингтоні уже два раз. Послідня зустріча проходила 23 апреля в Білім домі американський. Президент Дональд Трамп в тот самий день оголосив продовження перемир'я між Ізраїлем і Лебаноном у три тижні, а висловив таке очікування, що почав заставлення бою привітати у Вашингтоні лідерів обидвох країн. Перемир'я без дальшого продовження скінчить в неділю. У четвер ізраїльсько-лебанонські переговори реалізувалися на найвищій уровні за останні 10 років. В порівнянні з попередніми двома колами обидві сторони розширили свої делегації. К послам приєдналися і окремий посол лебанонського президента чи заступник радника ізраїльської влади про народну безпеку. Гостило їх Міністерство загранічних діл Сполучених Штатів. Подля денника The Times of Israel се очікувало, що делегації будуть їднати о одзброєнню лібанонського мілітантного руху Хізбалах і можливості, як досягнути ширший мир між Лібаноном і Ізраїлом. Обидві країни не мають офіційно дипломатичні відносини від виникнуття жидівської держави, суть формально в стані тривалого конфлікту. Лібанонська влада се надія, що переговори з Ізраїлом приготовлять таке обставини про тривале закінчення війн, котра почала, коли Хізбалах 2 марця, два дні по американсько-ізраїльських атаках на Іран, почав ракетами острілювати Ізраїл з цілем помстити забиття іранського верховного вождя Аятоллаха Алі Хаменеї. Хоч кількість атак між Ізраїлом і Хізбалахом почас перемир'я се значно знижила, обидві сторони в них продовжують і взаємно се обвинюють з порушування перемир'я. Ізраїл навіть послав свій поземний сел на юг Лебанону з цілем створити таку безпечностну буферну зону, в рамках котрої нечить приграничні села. Так тримаємо пальці, щоб тот мир або тото перемир'я продовжувало далі, а припадно прийшлося і к тому, щоб був підписаний цілковий мир.